0: Gloria a Dios. A su nombre. Kaukanisa betakishim perda no septa jamanega. Takishim. Hanit karisip. Pachim que se perda no septa tito. Un chuki septa. Takishim penihosa perda. Esa cabir. Kaukanis huchanagamat. Harikasin monafta. Gloria a Dios. Un kataki hosa perda no stan. Хучер ратан хэс нэгэх бэр ичурон татитон аропан хацива инэма яв хавон сиген писа куна асин кунам писа харисип катахси явасах хучанак кайни утан куерпо гот инэма я хавасах лихиан пис харисис кинянэх явасах хучах ман канге чуй маман
1: 12
2: и 27
0: Hichuro o karek tasip kanyanek hay tasisa tatito to may tasis na santa sin kato kap kanyanek uka walar nek yawa sa pat isimay pali isin tasis kana pero mangkan ki hujan aksa laksa kani freno ni kiti laksa roh tatito kio freno uskisitas pa Ratuki lagat micho hani freno neki ratuki lagat hano wale aru nagaspa. Esi sinto kena katspa lara kio. Kilgatan sih hani kumana kapal hila al alan isinak.